Kanisani kwetu leo kuna ibada njema, karibuni nyote, karibuni watu wote. Kanisa lipo Songea Ruvuma, kanisa la Adventista wa Sabato Mshangano, tunawapenda. Rita Kambo, Rita Komba, Songea Mletele.